Ya Allah, podok gulupu kan hindi. Bang api-api sih ketebeli mahal unyin-unyin. Bebeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Cekak unyin-unyin.